0: Capris.
1: Capris.
2: Michael Schulte.
1: To je Capris.
3: Počitnice, sonce in veselje.